0: Друзі, вітаємо вас сьогодні в студії радіо Рюссельсхайм, проєкт про ЮА. І сьогодні з вами я, Олена Якименко, Альона Максакова, Шрьоте, за технічним пультом і за всі цікаві і класні треки, які будуть звучати сьогодні, у нас відповідає Деніс Шрьоте, ну і, як завжди, Міла Старлайт, координаторка нашого ефіру. Альоночка, будь ласка, тобі слово.
1: Ой, я приїхала сьогодні, щоб почути ці такі цікаві новини, які тут нас, ти для нас підготувала. Ми всі були у захваті, що вже українська школа у Дармштаті, у місті Дармштат, вона вже святкує свою річницю і вже буде їй 2 роки. Це дуже... дуже така важлива дата, і це вже, якщо ми говоримо про дитину, то дитина, вона за 2 роки, вона вже стоїть на свої ноги,
2: так.
1: Вона вже побігла, вона вже така не дуже маленька, і вона вже щось вміє. І що вміє ця дитина, якій 2 рочки?
0: Дякую, Альоночка. Дійсно, нашій дитині 2 роки виповнилося 1 червня. Якось символічно так сталося, що ми відкрилися 2 роки тому, 1 червня. І от 1 червня цього року ми вже відсвяткували свою 2-ту річницю. Дійсно, ми вже стоїмо на ніжках на своїх і вміємо вже дуже багато. Найголовніше, що ми вміємо заохочувати, ми вміємо запрошувати, ми вміємо тримати діток, тримати вчителів, які кожну суботу приходять зранку, до речі, з різних місць. І є такі люди, які навіть приїжджають за Шафенбургу до нас. Є люди, які їздять 70 кілометрів до нас, це вчителі.
1: Вау.
0: Так, вони кожну суботу з задоволенням приходять для того, щоб 3 години, 4 години побути з нашими українськими дітками, віддати всі свої знання, своє тепло і свою підтримку.
1: І я хотіла тебе запитати, ну, на таке модернове навчання, воно якось пов'язане з тим, що кожна дитина може отримати навчання. І кастинг дітей – це зараз вже не дуже така модернова така фішка. Але ж кастинг вчителів – це і досі дуже важливо. І що потрібно вчителю, щоб він потрапив до цього закладу і щоб він став твоїм вчителем?
0: Дякую дуже за запитання. Дійсно таки, у нас на сьогодні в колективі 15 вчителів. Кожен з них дає ті знання, які він має, ділиться ними. Для того, щоб потрапити до нас в школу, можна написати мені в особисті, можна знайти мене в Інстаграмі, в Фейсбуці. Інколи буває так, що люди просто пишуть мені, наприклад, в WhatsApp, ми чули, ми хотіли б, можна чи можна, от я вмію те, я вмію все. Але зараз уже 2 роки, і є стабільні люди, які з самого початку з нами. Ми починали взагалі в 4. Mm-hmm. І одна людина залишилась з нами і з тих пір. І, в принципі, треба просто мати велике серце, як мінімум, вміти віддавати, не очікуючи нічого взамін. І, в принципі, бути готовим чути і бути в команді. Тому що у нас уже команда, ми рухаємося всі в одному напрямку. І треба просто розуміти, куди ми рухаємося, якщо людині підходить цей рух. Тому що не всі люди проходять це насправді. Тому що важко кожну суботу виділяти для інших дітей, коли у тебе вдома там свої діти, чоловік у когось є, наприклад. Або хтось хоче отримувати гроші. Конкретно, наприклад, була така історія, коли мені людина сказала, моя година коштує стільки-то. І якби треба вміти просто бути трошки, переформатувати своє бачення, якщо воно може бути так, переформатоване. І вміти дійсно таки робити щось, чимось ділитися, щось віддавати і за це потім іде нагорода, звісно, не тільки очі дітей, вдячні батьки, а є нагорода, дійсно, у нас кожна година є відповідна сума грошей, яку отримують вчителі. Тому це все прийшло до нас, було нелегко, але прийшло. І, в принципі, зараз ми намагаємось от в нашому колективі, який вже такий стабільний, бути разом, чути один одного. Інколи це буває таке, що займає цілі тижні, коли люди пишуть, і ти постійно повинна щось відповідати, тому що люди запитують, вчителі, так, колеги, у нас є свої групи, де ми інформацію всю розміщаємо, де ми постійно в комунікації, але я намагаюся сильно людей так не турбувати протягом тижня. У нас в основному такі дні, четвер-п'ятниця перед суботою, коли ми активно спілкуємося. Ну, це, можна сказати, як ціла робота, хоча це волонтерська історія.
1: Угу. Але зараз, якщо ми підкреслюємо, резюмуємо, то це, я почула, що важливо, щоб вчитель, він любив дітей і був такий трошки волонтер, якщо це потрібно. Якщо є можливість, то менш волонтер, якщо немає, то більш волонтер. Але які в тебе є red flags? Яким вчитель не може бути? От твій вчитель, який до тебе прийшов, які в тебе твої такі персональні red flags?
0: Ну, коли приходить людина нова, точніше, людина пише спочатку, так, ми листуємося, я бачу в листуванні, я задаю кілька питань, які для мене важливі, і я бачу приблизно уже, чи я можу зустрічатися з цією людиною і спілкуватися далі. Якщо ця людина, я бачу, що людина дійсно готова по суботах приходити, то тоді я запрошую на таку співбесіду, на спілкування. Людина приходить, ми сідаємо, спілкуємося, людина бачить, як працюється вся цей вулик, тому що це справді вулик. І для мене важливо, щоб ця людина розуміла, по-перше, що це таке. Всі люди з педагогічною освітою, тобто всі працювали з дітьми в Україні, всі розуміють. Головне, щоб ця людина любила дітей. Це, по-перше, це видно по очах, навіть коли просто ти говориш про дітей, і не заходячи в клас, і ти бачиш, що як людина реагує. Якщо у людини байдужий погляд, то зрозуміло, що далі, ну, якби, нам нема про що говорити, тому що все практика показує, що потім це все стає, ну, якби, видно. І дійсно такі людині в суботу приділяти увагу дітям, це не так просто. І важливо любов, важливо ніякого голосу піднімати, ну, тобто ніякого підвищення голосу, щоб ця людина була стабільна, спокійна, щоб ця людина могла бути відвертою, якщо є якісь питання, якщо є якісь проблеми, людина, ну, треба, щоб говорила, і ми вирішимо, я завжди кажу, у нас немає невирішуваних питань, у нас є завжди відповіді, ми, можливо, трошки можемо згодом відповісти не зразу, але постійно, ну, тобто турбуватися не треба, нервувати не треба, треба приходити з гарним настроєм. Треба розуміти, що тут такий простір, де всі повинні кайфувати, отримати задоволення, що всі повинні дати, вчителі дати дітям те, що вони можуть. Ну і, звісно, бувають різні діти. Дійсно, діти зараз травмовані у нас сильно, але все це вирішується. Я кожного знаю, кожну дитину. Знаю, яка історія у кого. І тому, якби, головне – любов, головне – розуміння, що ти в команді. І бути, тому що, ну, багато є амбітних людей, це дуже добре, але якби бувають моменти, де ми можемо не зійтися в думках. От, повинні просто бачити один шлях і все.
1: Це дуже важливо, і ми в нашій команді також бачимо завжди наш один шлях, і в нас шлях до пісні зараз. Деніс, що маємо ми на нашому діджейському пульті? Have you

0: Ну що, друзі, ми повернулися знову до вас і говоримо, про наших українців.
1: Про наших діточок, наше найважливіше.
0: Так, так, дійсно.
1: Я також чула, ми з тобою так кулуарно вже посиділи, що у вас були також благодійні проєкти, які ти також вела як керівник цієї школи. І можеш ти нам розповісти про це так трошки більше? Ми б це і нашим також слухачам.
0: Ну так. Дійсно, у нас є підтримка госпітальєрам, у нас є свята, на які такі фести, на які приходять батьки, вони печуть, готують різні смаколики, і діти виступають, ми готуємо програму спеціальну. У нас такі три стабільні свята вже якби закарбувалися. День козацтва в жовтні, День Святого Миколая, ну це святе для дітей, і родинне свято, свято матері, от останнє у нас було. І на цих святах ми збираємо гроші і передаємо турнікети для госпітальєрів. І от на останньому святі у нас нам госпітальєри передали подяку, прапор свій передали за те, що ми дивимось в одному напрямку з ними, ми підтримуємо, допомагаємо. Я вважаю, що це дуже потрібно робити, тому що, якби... Ну, хто як не ми, це по-перше, і по-друге, це такий в душі формується і у дорослих теж, хоча це було не дуже просто батькам пояснити, як це так, ми самі готуємо і ще ми це їх купуємо. У батьків були питання до цього, але ми вже перейшли межу, ми вже зібрали от останнє свято 1000 євро, вже турнікети чекають і передаємо в неділю турнікети в Україну. От. І важливо формувати оцей момент, коли ти розумієш, що ти робиш якусь допомогу. Діти це знають, що ми збираємо і відправляємо. Батьки вже абсолютно нормально реагують. Вони вже, коли перед святом, вони в чаті пишуть, так, я готую голубці, так, а я готую це. Давайте менше солодощів, давайте більше якоїсь такої їжі. Тому що зазвичай всі купують уже після фесту, після того, як концерт прийшов. Діти танцюють, діти співають. У нас вчитель музики шикарна, вона співає теж, якийсь інтерактив ми робимо з батьками, батьки у нас теж щось там відшукують очі дітей, от у нас шукали, ми фотографували спеціально дитячі очі, і мами виходили нашого садочку і вишукували очі своїх дітей, це було смішно, але це настільки якось робить таку спільноту, таку громаду, і всі такі, всі разом, і сміємося, їмо, і дивимося на своїх дітей, і я постійно, коли йде концерт, я постійно в цьому концерті. Тобто мене нема, все. Я дивлюсь, як діти танцюють, я насолоджуюсь, тому що це справді, ну, такі як дитина, справді, яка от вчиться ходити, говорити, вже якісь такі надбання, у нас малювання, ми вивішуємо портрети, от мами у нас портрети всі висіли, кожна мама дивилась на те, як її дитина бачить, це теж було смішно, ну, як діти малюють, як можуть малювати, ми вчимо, звісно, їх малювати, але портрети, вони не завжди співпадають з реальністю, у когось там довге волосся, там раптом коротке, кучеряве, ну, і ми теж, мама підходить, каже, дивіться, отак я виглядаю, і ми сміємося, звісно, але ну, така спільнота вже такі свої всі, якщо якісь питання важливі, то теж батьки приходять, і ми намагаємося разом вирішити, якщо якісь складнощі є. А бувають дійсно такі моменти, коли треба допомога. От.
1: Так що. А діти, вони також сплачують щось, так, за, ну, за навчання?
0: У нас, слава Богу, у нас підтримує Kinderschutzbund міста Дармштадт. Вони сплачують оренду приміщення, в якому ми знаходимося. Вони так само сплачують винагороду вчителям, це так називається винагорода, тому що це якби не зарплата, але кожна година оплачується. От. І батьки просто шпендять 10 євро на рахунок за місяць. От. І, в принципі, це теж така благодійність, можна сказати, тому що 4 години діти знаходяться в приміщенні, вони вчаться. Ми з малими гуляємо обов'язково, маленькі діти, вони обов'язково годину гуляють, теж малюють, танцюють. Ну, тобто все, вся програма, яка як навчальний такий день. Але я завжди кажу, давайте намагатися ці дні суботи робити не такими, як в школах зазвичай. Щось таке привносити, якісь такі цікавинки, якісь так підходити з душею, щоб це було не нудно, тому що діти 5 днів навчаються в школах, потім приходячи в суботу, і багато дітей, а ми навчалися цілий тиждень, чого ми повинні йти, батьки кажуть. І ну, тому і мета така, щоб їх заохочувати, щоб вони заходили, приходили із задоволенням.
1: А діти, які ще маленькі, kindergarten, Альта, теж навчаються чи ні?
0: Так.
1: З якого віку?
0: З 3 років. Ми робили експіріанс. Ми, значить, 2 роки до нас приходили дві дитини, але вони не могли відучитися від мам. І ми намагались це якось, ну так, збалансувати, тому що мами самі не могли відпустити дітей. Це теж було так трошки важко. Ми вирішили, ми протримались десь 2 місяці. З 2 такими дітками, і вирішили, що вони прийдуть уже до нас в серпні, а вони трошки підростуть, і ми знову спробуємо, тому що це було важкувато, і, але зазвичай це діти 3-4 рочки, це такий кіндергартен.
1: А найстарші?
0: Найстарші 13-14 у нас.
1: Тобто... І скільки зараз дітей... У всій школі?
0: У всій школі 70 діток.
1: Вау! Угу.
0: От сьогодні теж мама мені одна написала, ми хочемо до вас, але у нас вже залишилось тільки там всього 2-3 суботи до кінця, і буде в серпні початок нового року. І я розумію, що ну, батьки зараз, можливо, на наступний рік уже теж знають для своїх дітей якісь місця, щоб якось дітей все ж таки розвивати їх треба, щоб вони займалися, не сиділи в телефонах, в інтернеті постійно і таке... От.
1: Ну, я розумію, що це дуже важливо. І, в принципі, ті діти, які вже з дитячого садочку починають якісь такі розвивашки, вони там і залишаються.
0: Угу, вони переходять так. У нас...
1: До пубертату.
0: Да, ну,
1: вони... Потім трошки складніше є.
0: Так, але у нас, наприклад, минулого року діти в садочку прийшли зараз в нульовий клас. У нас от 5-6 років це нульовочка. І вони ну, досить так вже добре і читають, і ну, не читають, ну, скажімо, вони, хтось читає краще, хтось ні, бо не всі вдома займаються, тому що ну, один раз на тиждень це, звісно, мало для того, щоб прям ідеально все робити і знати. І така, я таке спостерігаю, вже діти наші німецькою мовою розмовляють набагато краще, ніж українською. Така у мене було спостереження. У нас в цю суботу проходила одна така запропонована як форшлаг, як запропонована акція для дітей наших, кіндершоцбу запропонував зробити такі правила поведінки і взагалі для дітей, щоб вони розуміли, що можна, що не можна. Не в тому сенсі, що от, можна брати там, не знаю, чужі речі, ні. В тому сенсі, що можна дозволяти і кому можна дозволяти. Тобто батькам, як поводити, можна дозволяти себе батькам з дітьми. Uh-huh. От, і вони пішли по місту, вони бачили різні такі надписи, спеціально Kinderschutzbund, у них це є по місту розташовані такі надписи, і вони зупинялись біля кожного надпису, і такі провідники, чи вчителі, можна, коучі, вони пояснювали, що це означає, і діти, коли вони були ще біля школи, а ці коучі, вони спілкувалися німецькою з дітьми, і я просто спостерігала, що наші діти, ну, ідеально розмовляють німецькою, ідеально, от, але... Хотілося б, щоб українською теж. Але, в принципі, є діти, які говорять добре дуже українською. Ну, є багато вдома, хто спілкується російською, і дітям важко. Важко тоді, тому що вони розуміють
1: три
0: вчителя.
1: Мови, так.
0: Та, вони розуміють
1: англійська. Та. У когось. Так, так, так. Так.
0: Але діти зайняті, і це добре.
1: Так. І... Ми тільки даємо можливість, і дитина не вона не мусить бути зручною. Вона така, яка вона є.
0: Так.
1: Якщо вона захоче, угу. вона буде розмовляти угу. через пару років китайською і
0: так.
1: поїде до Китаю і буде вчитись там, тому що у кожного з нас така своя доля.
0: Так, так.
1: А зараз наша доля йде до Деніс, діджей Деніс.
0: Щось долинулось зараз буде.
1: Канцдо.

0: Халі-халло, шановне панство. Сьогодні у студії ми, ваші журналісти українського проєкту Pro.ua, я, Олена Максакова-Шрьота, і наша гарна зіронька Олена Акименко.
1: Дякую. Так, да, ми тут з вами сьогодні говоримо про різне, друзі. Говоримо про наших дітей, про українських. Говоримо про взагалі важливі речі, які повинні бути в житті кожного. Це соціальна робота, волонтерські проєкти, які наповнюють, які дають віру в те, що інколи можна робити просто так, для того, щоб просто віддати те, що ти можеш. І отримувати від цього велику насолоду.
0: Ну, це завжди такий профіт, що і це дуже така модернова теорія, що дитина, вона завжди покращується. Ми можемо бачити, що та ж сама дитина, вона була один рік тому, вона була отака, а потім ми з нею попрацювали, і вона стала трошки у порівнянні з собою трошки більше здобула якийсь опит, якісь знання і дуже багато чого є.
1: Так. Ну, дійсно, є приходить досвід того, як це повинно бути. Ти розумієш, ну, я про себе, наприклад, кажу, я маю педагогічну освіту, і мій диплом уже минулого тижня прийшов підтверджений тут в Німеччині. Так само маю диплом журналіста, який не підтвердили, тому що це була моя друга освіта, і я навчалася 2,5 роки журналістиці, і тут це не визнається, тому що це вважається як вайтербілдунг. От, і я була вчителем української мови і літератури, а потім і була заступником директора з виховної роботи. Це мій такий педагогічний досвід. Звісно, я не засновувала школу в Києві. Я єдине, що я була, очолювала табір пришкільний. От такий у мене тоді був досвід, тому що нам треба було кожного дня, там 18 днів, треба було придумувати для дітей програми різні, ну і контролювати все це. І, до речі, теж цікава така історія, що там було 80 дітей. Я пам'ятаю ці 2 тижні, там 18 днів, боже, це був стрес мого життя, тому що це було дуже відповідально для мене. Я так дуже переживала, що, боже, щоб ніхто не побився десь, раптом не впав, щоб щось раптом не сталося. Але все пройшло ідеально, чудово і, скажімо так, всі залишились дуже задоволені, здорові, саме головне – діти. От, і дуже щасливі пішли вони відпочивати влітку далі, уже до вересня. І коли очолювати чи придумувати проєкти якісь і його реалізовувати, це, по-перше, найкраще, що може бути, на мій погляд, коли твоя ідея якась, вона реалізується, і ти прикладаєш до цього зусилля. Мені здається, в цьому ми ростемо, в цьому ми розвиваємося, коли ми ставимо перед собою якусь мету, ми її досягаємо, і ми бачимо, як це реалізується, і що воно функціонує, і що воно має прихильників своїх, тобто батьків, які приводять до тебе дітей. І як це все відбувається, це дуже цікаво. Я дуже люблю за цим спостерігати кожну суботу. Ну і, звісно, висновки якісь робиш, якісь, щось по-іншому намагаєшся робити. Дослуховуєшся до батьків, до їх думок, не в контексті «О, це погано». А я теж батькам завжди кажу, я з задоволенням слухаю ваші поради, але або там якісь, це не претензії, ні, але які, або якісь щось вас там турбує, з чимось ви не згодні, але, будь ласка, конструктив, тільки конструктив. Тобто ви бачите, що можна тут щось змінити і одразу приносити свою ідею як.
0: І куди змінити.
1: І куди, так. Тобто не просто ви сидите, спостерігаєте здалеку там на стільчику, а ви так само учасники цього процесу, тому що це ваші діти, і ви знаєте їх краще, і розумієте, що їм потрібно, і де треба нам покращитися. Тому я дуже сильно прислуховуюсь до батьків, але в Україні, наприклад, в педагогічній сфері я як журналіст цим стикалася, і як заступник директора з виховної роботи перед журналістикою, що батьки в Україні у нас дуже розбалувані, тому що у них відкритий доступ до вчителя абсолютно в любу хвилину, яку вони хочуть. собі дозволити прийти щось сказати. До директора вони можуть прийти і сказати, що вони думають. І я бачила тоді, мій досвід 2 роки на посаді заступника директора з виховної роботи, я бачила такі історії, які перетворювалися інколи в конфлікти, і з якимись там скаргами до департаменту освіти, до міністерства освіти. Тобто наші батьки, вони розбалувані, наші батьки, вони люблять відкрити двері і сказати, ось так, так і так повинно бути. Але наш формат, він інший, і тому батькам це постійно ми пояснюємо. Зараз уже у нас костяк батьків, які вже можуть пояснити це тим батькам, які приходять. Але наші батьки, я думаю, взагалі нашій системі українській системі освіти треба повчитися, як налаштована система освіти тут в Німеччині.
0: Тому що десь так. Посідки у німецьких вчителів дуже висока зарплатня. Розумієш, це дуже важливий такий пункт. Коли в тебе вчитель, він коштує не як середній клас, так? А трошки вище. Це в тебе одне. А коли він в тебе отримує зарплатню, яка нижче, ніж середній клас, тоді батьки, які з середнього класу, наприклад, вони ставляться до нього як до людини, яка трошки соціальна, стоїть на іншій ступені, так? І це дуже прикро для мене.
1: Тут ще такий момент, ти правильно сказала, це дійсно важливий момент, але важливо ще те, що, наприклад, у нас в Україні немає оцього захисту вчителя не тільки з різних боків, там і фінансовому в тому числі, а в тому сенсі, що, наприклад, я як мама і моя дитина навчається в школі тут в Німеччині, і я бачу доступ до вчителя, він дуже обмежений. Ти не можеш мати там приватний номер вчителя, ти листуєшся поштою, тобі треба, щоб дістатися до вчителя.
0: Він може тобі дати. В мене був.
1: У мене теж є, але я не можу дозволити собі, наприклад, о 9 годині вечора писати «Help», там, не знаю, ми забули купити клей, а завтра у вас там малювання чи праця, і нам треба клеїти листочки, ми їх, ці листочки не зібрали, і клей ми не купили, я взагалі зайнята мама, чи знайдете ви щось для моєї дитини? Тому що такі от випадки, дуже багато такого було в Україні, що батьки трошки не, цієї субординації немає. От. І вчителю він 24/7 в Україні, просто на телефоні, і теж вибудовує ці рамки, ці свої кордони, за які, щоб ти не переходив за ці, щоб після 18:00 ти мені не пишеш уже нічого. Але, батьки, і наші трошки батьки перетягують цю всю історію сюди. Це я от спостерігала на початку, скільки у нас от було таких моментів, от, коли там мама приходить, каже, я не хочу вас образити, але, я кажу, ні, ви мене не образите, чого ви думаєте, що я ображусь? Але, там, от тето. Я кажу, а як ви думаєте, як було б краще. І мама сидить і не знає, як було б краще. Я кажу, дивіться, історія така, що ви хочете, ви приходите. Не хочете, ви не приходите. В українській школі, як і в Німеччині, діти повинні отримати освіту, це обов'язково, освіту середню. Тут це для розвитку дітей. І якщо ви хочете щось покращити, порадити, то ви повинні вже з якоюсь приходити ідеєю, як ви думаєте, як буде краще. Кажу, а так просто приходити і, заради чого? Просто щоб розказати, я сама знаю, є нюанси, але ми ж рухаємося, ми ж не стоїмо на місці. Тобто такі моменти от я спостерігала.
0: Так. А зараз в нас буде такий гарний момент, і ми будемо слухати пісню.
1: Прекрасно.
0: Діджей Деніс.
1: Діджей Деніс.

0: Алло, шановне панство. Ми зараз почули дуже гарну пісню. І ця пісня – це не просто для нас зараз пісня. Це такий гарний український хлопець НЛО. І це він був у твоїй школі. І це був такий гарний івент. Ти сказала, що це було так unvergesslich.
1: Так. Це було неперевершено.
0: Неперевершено. І що було, розкажи.
1: Я взагалі намагаюсь кожну якусь історію, наприклад, якесь свято або кінець навчального року запрошувати або якусь письменницю, або якийсь колектив наш український. І така трапилася нагода, дякуючи ферайну Оберіг з Ханау, очільниця цього ферайну Наталя мені запропонувала цього прекрасного співака запросити, і я використала цю нагоду, я запросила НЛО. Він приїхав і заспівав. Були всі в шоці від того, що багато хто чув його пісні, але не бачив його отак наживо. І,
0: ну і як?
1: Ну, він прекрасний, він дуже класний, дуже такий чистий, дуже відкритий і дуже талановитий. Він заспівав десь 4-5 пісень своїх. Діти були теж в захваті, підспівували, тому що ми там теж приготували такі трошечки йому таку, як масовку. Підспівували, підтанцьовували. От. І дуже вдячні йому за те, що він доєднався до нас. Ну і, звісно, Оберіг. Дякую Наталі за те, що вона... Наталя Козяр, за те, що вона теж така небайдужа людина, і така нагода була у нас. Тому дуже ми задоволені залишились і чекаємо його на День Святого Миколая, щоб він нам, як такий Святий Миколай, привіз нові пісні свої. Можна ще й повторити те, що було, тому що це було класно, правда.
0: Дуже класно. Але це не єдиний івент, який ти зробила. І я чула, що ти зробила також такий дуже серйозний, дуже серйозний івент, який був посвячений більш таким сумним темам. Але це також важливо у нашому житті. І це була тема Чорнобиля, яку ми всі люди, які вже не підлітки, ми вже це пережили. І це такий наш досвід. І що це було?
1: Так. Дійсно, важливий був захід, але робила його не я. Його робив український координаційний центр у Франкфурті за підтримки Генерального консульства України у Франкфурті на Майні. І я була там присутня, я просто робила включення, зібрала матеріал, який там був, і робила включення в телеканал «Київ-24», який на цей захід надав фільм, який вони зняли про Чорнобиль. Туди їздили в Чорнобиль журналісти, спілкувалися з тими людьми, які фіксують, наприклад, аналізують, що там зараз відбувається, тому що ситуація там теж не зовсім спокійна, хороша, це зона відчуження, там нікого, ніхто не живе, там нікого немає. Це така закрита зона, тому що там все пронизано радіацією, і дуже шкода, що така подія була, вона випала на моє дитинство. Я дуже добре пам'ятаю цей день, коли нас всіх одягли в сині такі костюми і посадили ввечері в автобуси всіх дітей, вивезли в Полтаву, в табір. А потім ці костюми сказали швидко знімати. Ми всі були як один, тільки обличчя різні, а так всі в однакових костюмах, які спалили, тому що вони так само були радіацію на пронизані. І мені було 11 років тоді, і я пам'ятаю це дуже добре. Мій тато залишився в Києві, і потім, коли ми повернулись, він казав, що... Я пам'ятаю це дуже добре, він казав, Київ був такий, як ніколи, тому що дітей не було зовсім влітку, літо. Здається, всі діти канікули, діти на вулиці, хто грається в м'яч, хто ще щось робить, але нікого не було, і він каже, таке було відчуття, таке дивне відчуття, якоїсь так, що все замерло. Каже, але така радіація, вона ж її ти не відчуєш, ти її не побачиш, ти її не бачиш, що воно пролітає, ти не можеш її взяти в руки, ти не можеш її ніяк відчути. Це просто такий от анреал якийсь. Да? От, але дуже круто, що Український координаційний центр зробили такий захід, провели його. І в цьому році було 40 років, як Чорнобиль змінив хід історії. Це така трагедія для мільйонів людей, болюча рана для України та перестарого для всього світу. Тому що якщо ми не говоримо про минуле, то ми не можемо прогнозувати і думати про майбутнє. І насправді те, що зараз відбувається, те, що та страшна війна, яка відбувається зараз в Україні, тут треба говорити і замовчувати не можна, тому що насправді це ядерна загроза, вона загроза стоїть зараз всьому світові. І якщо замовчувати, як тоді, тому що коли відбулася ця аварія на Чорнобильській станції, тоді про це не говорили кілька днів, а наслідки були страшні. Тому що ті люди, які були безпосередньо працювали там, в Прип'яті жили, вони так само, ну, вони знали це, тому що вони були безпосередньо поруч, але що з цим робити, як бути в цій ситуації, ніхто не знав. І тоді була ж така настанова не говорити про це. От, і багато людей втратили свої домівки. Ліквідатори, які ціною власного здоров'я життя рятували інших. Це про правду, яку не можна замовчувати, і про те, наскільки крихкими можуть бути безпека, демократія і мир.
0: І екологія.
1: І екологія так само, так. Важливо було ще говорити про це зараз, тому що захоплення Запорізької атомної електростанції, обстріли української інфраструктури, ядерний шантаж і той приліт в Київ на Лук'янівку, де музей Чорнобиля постраждав так само від цього приліту страшного. От, знищені якісь документи, тобто, ну, понищений музей Чорнобиля в Києві, в який водили дітей, який як був такою мовчазною пам'яттю для багатьох. От, і це сьогодення і наше майбутнє. І на цьому заході була бургомістерка в Франкфурту на Майні, фрау Наргесе Скандіарі Грюнберг. Були журналісти, представники німецької громадськості. Були люди, які ліквідатори на ЧАЕС. Також онлайн були запрошені безпосередньо Ляченко Наталя, медіаекспертка, менеджерка та керівниця телеканалу «Київ-24», яка

0: внесок і зараз в те, щоб про це не забували і про це говорили. Ну і, звісно, я вже говорила про те, що фільм, який був надано люб'язно телеканалом «Київ-24», Альона Яструбенко, яка теж допомагала в цьому заході, щоб цей захід відбувся на тому рівні, на якому він відбувся. От, так само був присутній консул, український консул наш, і тому прийшло все дуже на такому рівні. Я думаю, що це залишило слід і про те, щоб подумати, як далі, тому що, як говорила бургомістерка Франкфурту на Майні, вона сказала про те, що вона дуже ставиться до України з великою прихильністю, з великою підтримкою, і дійсно таке, що ці всі страшні трагедії, які випали на нашу, на мою неньку, на нашу неньку, на мою землю, ці всі трагедії, вони дійсно говорить про те, що світ повинен це чути, знати, тому що треба реагувати на це все. Інакше ця трагедія, вона може бути не так скоро, не дай Боже, звісно, але хочеться, ну, про це не думати, але насправді про ці речі треба говорити вголос, щоб не забували. Ну,
1: була вже трагедія у Японії також, Фукусіма.
0: Так.
1: Це була також екологічна катастрофа, так. І це не єдина атомна трагедія, яка була екологічна.
0: Просто тут говорилися на тому, якби паралельно тому, що йде війна зараз, і Україна дійсно в ній є електростанції.
1: І це дуже небезпечно.
0: Так, це дуже небезпечно і дуже... Дуже важливо це пам'ятати і тримати все ж таки руку на пульсі, щоб ми тут із цим ми тримаємо, а суспільство, яке може вплинути на це, політичні партії, люди, які можуть впливати на ці процеси. От. І, звісно, дуже хочеться скорішого миру, скорішої перемоги, навіть не мир, а перемоги, перемоги України. Я дуже чекаю цього дня, я дуже в це вірю, що це станеться. І нарешті ми зможемо спокійно дихати.
1: На цій оптимістичній ноті ми можемо попрощатися з нашими слухачами, з тобою, Оленочка, з Мілою Старлайл, з моїм улюбленим чоловіком Денісом Шрьотером. І ми можемо сказати наше велике спасибі нашим німецьким колегам, нашим спонсорам, нашому керівнику Єнсу Гроде. Dankeschön für Hilfe und Möglichkeit in unsere Radio sprechen, was wir denken und unsere ukrainische Meinung. І зараз ми говоримо також. До побачення. Ми зустрінемося у наступному ефірі. Наш проєкт про UA. Слухайте українську гарну музику і наших гарних, класних журналістів. Чао!
0: Чао! Все буде Україна!
1: Все буде Україна!